0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes dilixencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores, nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteogalicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, co maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteogalicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás ahí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: kiss.
1: Sí, Radio de Galicia, siempre o teu carón.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Deputación de Ourense mobilizou dende primeira hora deste xoves medios humanos e materiais para facer fronte ás incidencias provocadas polas fortes tormentas rexistradas na provincia. Segundo informou a institución provincial, o operativo activouse para garantir a seguridade viaria e acelerar a recuperación da normalidade, en coordinación cos concellos afectados para avaliar os danos e priorizar as intervención máis urxentes. No plano operativo, en Viana do Bolo permanecen cortadas varias estradas provinciais, mentras brigadas e maquinaria pesada traballan na retirada de arrastres e na limpeza das vías. En Vilamartín de Valdeorras rexístranse incidencias semellantes, aínda que a circulación permanece aberta mentras continúan os labores de limpeza. Os parques de bombeiros de Arrúa e Verín tamén permanecen mobilizados en tarefas de asistencia e seguimento, mentras que en Vilar de Vós están previstas actuacións de apoio dentro deste dispositivo. O presidente provincial, Luis Menor, asegurou que a prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuir a recuperar a normalidade canto antes. A institución mantén un seguimento permanente da evolución do temporal e continuará colaborando cos concellos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. O cantante Miguel Ríos non poderá actuar este venres nas festas de Ourense 2026 despois de sufrir un pequeno accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo cranial. Segundo informou a Oficina de Representación do Artista nun comunicado oficial, o accidente produciuse este mércores e por recomendación médica deberá agardar varios días de repouso malia que a súa evolución é favorable. Desde o equipo de Miguel Ríos trasladaron o seu pesar pola cancelación e agradeceron a comprensión e o apoio do público. Ademais, avanzaron que nos vindeiros días informarán sobre a posible reprogramación das actuacións afectadas. Pola súa banda, o Concello de Ourense anunciará nas próximas horas que artista sustituirá a Miguel Ríos no concerto previsto para este venres dentro da programación festiva da cidade.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Salud.
1: Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella, nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas ás 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sevicas, Sí Radio, somos como a ti.
1: Hello.

Hola, ¿qué tal? Bos días. Benvidos a Si Radio de Galicia. Benvidos e benvidas a Si Radio. Isto é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción fala Gabino Porto neste 19 de xuño de 2026.

No día de onte estiveron traballando afanosamente en Viana do Bolo para intentar que volva o máis pronto posible a normalidade da situación, pero aínda queda moitísimo por facer despois destas treboadas das últimas horas, destas tormentas no oeste da provincia de Ourense, que deixaron unha situación dantesca e un paisaxe lunar, especialmente en Viana do Bolo, con miles de toneladas de pedras e árbores acumuladas. Incluso veciños chegaron a decir que precisamos axuda da Unidade Militar de Emerxencias UME.

0: O subdelegado do Goberno Ourense, Ladio Santos, trasladou este xoves en Viana do Bolo, trasladouse este xoves a Viana do Bolo para trasladar o seu apoio ao alcalde de municipios do concello e das distintas parroquias despois dos danos causados polas riadas do pasado mércores. Mostrou a plena disposición do Executivo Central a colaborar na recuperación da localidade. En relación á reclamación do alcalde de colaboración de Xunción e Goberno, incluída a militar de emerxencias, o subdelegado do Goberno recorda que lle corresponde ao Executivo Autonómico solicitar a intervención da Unidade Militar de Emerxencias en caso de considerar necesaria a súa actuación. A colaboración entre administracións é esencial para afrontar as labores de recuperación e que os núcleos afectados recuperen a normalidade o máis pronto posible. Ademais, explicou que a declaración da situación de emerxencia por parte da Xunta é un requisito previo imprescindible para activar os mecanismos de apoio do Estado aos núcleos afectados. O subdelegado analizou que o alcance dos danos no municipio analizounos e valorou que as actuacións e procedimentos necesarios para a recuperación. Necesaria recuperación en Viana do Bolo en distintos puntos. Efectivamente, non todo o municipio, pero sí que existen zonas concretas moi afectadas por estas riadas do pasado mércores. A Deputación, por exemplo, a Deputación de Ourense movilizou medios ante danos en varias carreteras da institución provincial por os danos das riadas. Luis Menor informou da movilización de medios materiais humanos ante os danos nas estradas provinciais polas riadas de este mércores e comprométese a coordinar con outras administracións todos os recursos necesarios. Mandou un mensaxe de apoio aos municipios e veciños afectados, o tempo que comprometeu apoio para garantir a seguridade e recuperar canto antes servicios e infraestructuras. Apunta a especial incidencia en Viana do Bolo, Vilar de Bos e Vila Martín de Valdeorras. No concello de Viana do Bolo aínda pertenecen cortadas ao tráfico as estradas provinciais Ourense 0903 nos puntos kilométricos 900 e 1400 e tamén Ourense 0904 entre os puntos kilométricos 450, 4500 e 8400. Na zona están traballando dende prácticamente onte pola mañá a Brigada de Conservación de Viana do Bolo con dúas máquinas mixtas, unha retroexcavadora, unha motoniveladora e dous camións co obxecto de retirar arrastres, limpiar as vías e restablecer a circulación o antes posible.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Sobre a situación en Viana do Bolo, destaca a Dirección Xeral de Tráfico a carretera cortada a Ourense 903, todos os carrís en ambos sentidos por desprendementos. E tamén, do mesmo xeito, hai outra afección en Viana do Bolo, desprendementos na Ourense 0904, todos os carrís en ambos os sentidos, neste caso xa dende o mércores pola noite. Estase traballando. Os dous viales que son os máis afectados, o Ourense 0903 e o Ourense 0904.

Hay otras noticias. Tamén a cuestión Pontón urxe a Xunta dar axuda aos municipios do sur de Ourense polas riadas. Prisión provisional que agrediu a súa parella e escapou co seu bebé en Ponte Caldelas. Condeado a 12 anos de cárcere o armador do Simeone polo transporte de casi que 3 toneladas de cocaína.

A Repesca cubre todas as plazas MIR que quedaran vacantes en Galicia por non incorporarse os médicos. A investigación acusa os charlines 92 kilos de cocaína a serbios do cártel dos Balcáns. O Congreso volve a pedir as antiguas indemnizacións por retrasos de Renfe con goberno en contra. A Fiscalía Galega critica a falla de criterios do Tribunal Superior de Justicia da OEOS. As número un 31% cos camiño.

des novedades. Seguimos co tema Zapatero. Zapatero defendeu ante o xuiz a legalidade da súa vida. Ninguna influencia. Se si ordenou crear unha empresa, nunca falou con ninguén, nin sei o que é. Putas fillas de Ceo e a súa secretaria polo caso Plus Ultra. O presidente Sánchez reitera o seu respaldo a Zapatero e desvela que estivo en contacto con el dende a imputación. Feijóo eleva a presión sobre PNV e Junts para votar a Sánchez. Si están dispostos a facer o que din, fagámolo. O rei reúnese coa presidenta de México antes de asistir ao partido de España. De la Fuente di que fai tempo que se deu conta de que a crítica fai lle dano. O exército de Estados Unidos confirma o fin do bloqueo dos portos iraníes no estreito de Hormuz.

Imos agora a coñecer cal vai ser o tempo nas próximas horas. Comezamos polas temperaturas que están xa altas en algúns puntos da comunidade galega. A máis baixa estaría en Santiago de Compostela con 15 grados. Teríamos 15 tamén na Coruña, 17 en Lugo, 17 en Ferrol, 17 en Ourense, 17 en Pontevedra e 17 en Vigo. Durante este día Galicia terá certo alivio térmico, asegura Meteo Galicia, xa que predominará a chegada dunha masa de aire atlántica un poquinho máis fresca. Con esta situación agárdanse brétemas costeiras e néboas en zonas de interior que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral, medrando nubes de evolución pola tarde que poderán deixar chuvascos treboentos máis probables nas montañas orientais. As temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, os ventos soprarán do oeste suroeste, frouxos en xeral, verando a nordés ao final do día. Isto que nos di Meteo Galicia para hoxe, para mañá sábado 20. Durante este sábado, Galicia vai seguir baixo influencia das altas presións, centradas nas Illas Británicas, con ambiente húmido debido ás brétemas costeiras e presenza de aire frío en altura. Con isto teremos néboas e nubes baixas en zonas do interior e no litoral. No co transcurso do día irán disipándose deixando os ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas zonas altas, con chubascos localmente treboentos. As temperaturas mínimas non terán cambios, non terán moitos cambios, e máximas irán en lixeiro ascenso na metade oeste. Os ventos soprarán do norte e nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral. Isto é o que nos di Meteo Galicia. E para o domingo, seguiremos na xornada do domingo baixo influencia das altas presións centradas nas Illas Británicas, entrando unha masa de aire moi cálido desde latitudes inferiores e con presenza de aire frío en altura que vai inestabilizar a atmósfera. Teremos brétemas costeiras no litoral norte e néboas en zonas do interior que co paso das horas irán disipándose, deixando ceos moi abertos con nubes de tipo medio alto. Co transcurso do día medrarán nubes de evolución en zonas do interior, deixando chubascos localmente treboentos. As temperaturas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso con valores por riba dos 35 grados no Val do Miño e do Sil. Os ventos soprarán do nordés, moderados no litoral norte, sendo do oeste noroeste e frouxos no resto tamén.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asinou este xoves un protocolo de colaboración coa Fundación Adolfo Domínguez para poñer en marcha a Iniciativa Galega Polo Liño, un proxecto que busca recuperar o cultivo desta materia prima en Galicia e impulsar un novo ecosistema produtivo alrededor do sector téxtil. A colaboración público-privada contará con orzamento inicial de máis de 887.000 euros destinados a investigación e a recuperación do liño no agro galego, onde a súa produción é actualmente residual. Segundo explicou Rueda, o obxectivo é revitalizar un cultivo tradicional do rural galego e convertelo nunha oportunidade para dinamizar economicamente o territorio, xerar emprego e reducir a dependencia das importacións de materias primas por parte das empresas téxtiles galegas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Por tanto, isto é parte de Galicia tamén. E reunido todo eso, aquí está a Xunta. E a partir de agora o que hai que facer é para adiante, dar pasos ben medidos, intentar que isto non quede nunha idea boa, pero nunha idea nada máis, como quedaron outras cousas. Eu creo que aquí hai moito futuro. O que era artesanal, pode ter moita proxección, vai na ter, hai xente que pode vivir desto, é xente nova, é xente ben formada aquí en centros como este, que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo, e que despois asa, que Adrián explicou non perfectamente, o necesitan, por tanto, como necesitan, van a seguir comprando, e que mellor que comprarlo aquí, estar no proceso dende o principio. Isto creo que son as boas ideas, que para que salgan adiante, como decía, teñen que consugarse moitas cousas e moitas persoas. E eu, cando beso a Fundación, beso unha marca tan representativa da nosa moda como Adolfo Domínguez, interesada, seriamente interesada, e apoiando, impulsando, creo que é unha parte fundamental. Cando beso que temos xente que o vive como o vivides aquí neste centro, en outros de Galicia, que realmente le dades moito tempo traballando, ás veces sin saber se iba a chegar un día como este, pero mantendo aí todo ese entusiasmo, creo que é fundamental. Por lo tanto, a nos tócanos embarcarnos tamén nisto e que vaya para adiante. Creo que podemos ter moitísimas alegrías en pouco tempo ademais. E volvo para rematar o principio. Estamos con Galicia Calidade. Necesitamos exemplos de Galicia Calidade. Poucos exemplos da calidade de Galicia pode ser como roupa de calidade feita con liño de calidade e con selo galego. Por lo tanto, poñémonos a traballar, e o que pido é que sigamos traballando como a toda agora, e que tomemos en serio un asunto que é moi serio. Xa digo que somos perfectamente conscientes de que haberá que facer máis esforzos, pero hai esforzos que valen a pena, e creo que este esforzo vale a pena.
1: Entre as actuacións previstas inclúense a multiplicación de semente, a recuperación de variedades autóctonas e a análise agronómica e xenética do cultivo, ademais da validación industrial da fibra en colaboración co sector téxtil. O Centro de Investigación de Investigacións Agrarias de Maguebondo e varios centros de formación agraria da Consellería do Medio Rural, entre eles os de Guísamo, Sargude e Monforte, habilitarán campos de ensayo para obter semente e facilitar a futura expansión do cultivo en diferentes zonas de Galicia. Ademais, a Xunta mantén a súa aposta pola economía circular no sector téxtil. Segundo os datos facilitados, cada galego xera uns 30 kilos anuais de residuos téxtiles, dos que menos dun 1% se recicla. Para mellorar estas cifras, avanza a construción en Sogama da primeira planta pública de separación de residuos téxtiles de España, cun investimento superior aos 22 millóns de euros.

0: O debate sobre a transferencia da PNV volveu xerar confrontación política no Parlamento Galego e rompeu a unanimidade que durante anos mantiveran as forzas políticas arredor desta reivindicación. A sesión estivo marcada polos reproches entre o Partido Popular e a oposición sobre a xestión e a defensa da transferencia da autoestrada, considerada unha infraestructura estratégica para Galicia. Escoitamos a María Martínez Allegue, conselleira de Planificación de Infraestructuras e Movilidade.
1: Bo día a todos e a todos. Solicito hoxe a palabra neste debate porque realmente estáse a tratar unha cuestión que é trascendental para a nosa Galicia e ao Executivo Galego preocúpalle en moito o que está a acontecer en Madrid. Dicía ben o señor Rodríguez que levamos máis dunha década neste Parlamento aprobando unha ou solicitando unha transferencia por unanimidade, unha unanimidade que ten sido rachada unilateralmente polo Bloque Nacionalista Galego, polo Partido Socialista e por un partido que non ten representación na nosa Cámara como é Sumar. Nada ten que ver a transferencia que onte aprobouse na comisión co que aquí decidimos. Nada ten que ver porque esa transferencia que onte aprobouse na Comisión de Transportes supón que sexamos os galegos os que teñamos que asumir a supresión do 1% tarifario anual ata o ano 38, estamos a falar de moitos millóns de euros. Supón que sexan os galegos as que teñamos que asumir esa ampliación das bonificacións que pedíamos na proposición de lei orgánica para eses viaxeiros nocturnos, para todos os transportes pesados e tamén para familias numerosas. Supón que sexa a comunidade autónoma que teña que pagar ou sufragar infraestructuras comprometidas pero non orzamentadas, como esa entrada en Alvedro, en Peinador ou nesa entrada da PNV na cidade olívica. E por que desaparece ese compromiso de que en todo caso será o goberno central que asuma as consecuencias económicas derivadas dunha prórroga? E o señor Baradi, que a emenda recolle perfectamente estas obrigas, pero vou ler de novo e vou ler ata o final que non o fixo o señor Bará e non sei por qué o texto da emenda. Di exactamente, a Administración Xeral do Estado conservará as obrigacións e repercusións económicas e financieras derivadas da concesión en vigor que fosen motivadas polas decisións das modificacións adotadas no período en que o Estado tivese competencia. Moi ben, pero omite o señor Bará cos límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Repito, cos límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Eso quere decir que non se recolle ni no 1% tarifario, a supresión do 1% tarifario, ni proxectos de obra nen sequera aprobados, nen orzamentados, nen futuras bonificacións, pero que seguramente tampouco as bonificacións que se están a aprobar hoxe en día. E por qué? Porque quero recordar que o Goberno Central non ten os orzamentos do Estado aprobados. Polo tanto, pido sentidiño común, pido voltar o texto que foi aprobado por unanimidade nesta Cámara, porque por suposto que Galicia quere a transferencia plena, por suposto que sí, pero non asumindo costes económicos que non nos correspondes. É sinxelo, o dixe xa nesta Cámara, voltemos o texto orixinal aprobado por esta Cámara por unanimidade. Non podemos menguar a soberanía da nosa Cámara parlamentaria polas decisións que se tomen en Madrid sen tener en conta os diputados e diputadas galegas. Moitísimas gracias.
2: Gracias.
0: Durante o pleno, os grupos de oposición criticaron ao PP por o seu xuicio empregar a PNV como ferramenta de confrontación política, mentras os populares acusaron ao Goberno Central de incumplir unha demanda histórica de Galicia. A conselleira apelou á necesidade de seguir defendendo os intereses da comunidade en materia de mobilidade e infraestructuras. María Martínez Allegue.
1: Obvia dicir que cando un Parlamento fala por unanimidade, o mínimo que se pode exixir é respecto. Obvia dicir que cando Galicia acorda algo unida, o mínimo que se pode exixir é que non se rache dende Madrid, porque o contrario sería unha anomalía democrática. Pero que esa anomalía democrática a temos aquí? Porque o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista é o que fixo en Madrid, rachar a unanimidade adoptada neste Parlamento. Eu vou lanzar dous preguntas ao aire. Quen está a defender os acordos adoptados por unanimidade neste Parlamento e quen mudou os acordos adoptados neste Parlamento? quen está a defender os intereses de galegos e galegas e quen está a defender os intereses de Pedro Sánchez. O dixen ben claro, e aí lo ben claro, e o señor Bará segue ometindo este parágrafo. En todo caso, esas obrigas do Estado terán os límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión. Esos límites económicos non recollen todo iso que estamos a exixir e que se recollía no texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Polo tanto, sentido común. Se consideran que o texto que están enmendando di o mismo, soliciten un informe xurídico que de seguro que o di que non. Pero, ainda así, se consideran que di o mismo o teñen moi fácil, volvan o texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Porque, dende logo, Galicia quere a transferencia, pero non queremos asumir custos económicos que non nos corresponden. Non pretendan hipotecar a Galicia. Aquí, o que temos é un dardo envenenado, aquí, quen ten que ter vergoña non é precisamente o Executivo galego nen o Partido Popular, que ten que ter vergoña en que non respeta a soberanía que se adopta nesta Cámara Parlamentaria.
0: Estamos
1: nada máis.
0: Contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.
4: Na India.

Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes dilixencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do Goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas
trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes dilixencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía abaixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, co maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares. A Deputación de Ourense mobilizou dende primeira hora deste xoves medios humanos e materiais para facer fronte ás incidencias provocadas polas fortes tormentas rexistradas na provincia. Segundo informou a institución provincial, o operativo activouse para garantir a seguridade viaria e acelerar a recuperación da normalidade, en coordinación cos concellos afectados para avaliar os danos e priorizar as intervención máis urxentes. No plano operativo, en Viana do Bolo permanecen cortadas varias estradas provinciais, mentras brigadas e maquinaria pesada traballan na retirada de arrastres e na limpeza das vías. En Vila Martín de Valdeorras rexístranse incidencias semellantes, aínda que a circulación permanece aberta mentras continúan os labores de limpeza. Os parques de bombeiros de Arrúa e Verín tamén permanecen mobilizados en tarefas de asistencia e seguimento, mentras que en Vilar de Vós están previstas actuacións de apoio dentro deste dispositivo. O presidente provincial, Luis Menor, asegurou que a prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuir a recuperar a normalidade canto antes. A institución mantén un seguimento permanente da evolución do temporal e continuará colaborando cos concellos afectados.
2: Si Radio, a música que levas dentro.

A calma despois da treboada, unha calma desesperada a de algúns veciños e veciñas do concello de Viana do Bolo, que ven como case dous días despois de que pasara o peor, aínda a situación está moi complexa, moi complicada, e van a tardar semanas en poder recuperar a súa vida normal, ni en algún caso vai ser complicado recuperala. Na Bouza, xunto a Prado Carballos, considerase a zona cero do desastre en Viana do Bolo. Os veciños viviron, veciños e veciñas viviron momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna e foi en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir aos teitos dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu con moita rapidez. Según relata, foron apenas 10 minutos os que marcaron, perdón, a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante á vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto da lama, nesta ocasión, o que avanzaban incluso eran grandes pedras. A veciñanza contempla con impotencia os danos, moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden voltar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou tamén a rede de solidariedade veciñal xa demostrada durante os incendios dos últimos anos. En plena madrugada, veciños e maquinaria pesada traballaron para abrir accesos e retirar barro e pedras. Continúan as labores de limpeza. Nestos momentos seguen cortadas varias estradas da zona. Segundo a Dirección Xeral de Tráfico, permanecen pechadas en ambos sentidos a estrada Ourense 0904 e Ourense 0903 no municipio de Viana do Bolo polos desprendementos.

E o Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación da localidade, das zonas afectadas da localidade, tras os graves danos provocados polas riadas deste mércores, e trasladou iso, foi o que trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance destes estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención de a Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre administracións, sinalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como Aboza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrucción. E na Xunta traballa tamén na reparación dos danos, traballa na zona Xunta, na reparación dos danos causados pola riada na Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das estradas tamén máis afectadas polas treboadas do mércores. Unha decena de operarios aínda está traballando na zona, onde a auga e os arrastres de lama e pedra non a anegar esta vía. Non está cortada esta vía ao tráfico, si permanecen cortadas as outras dúas que lles comentamos antes, que son, e podemos volvelo a repetir, estou buscando exactamente cales son as vías cortadas, serían en todo caso a Ourense 0904 e a Ourense 0903. Neste caso é a Ourense 533, non está cortada, pero estáse a traballar nela. Unha decena de operarios está a actuar dende onte nesta carretera, especialmente no quilómetro 9. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas movilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse a sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou a zona afectada acompañada pola directora da Axencia Galega de Infraestructuras e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas chuvias e recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar, con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou petición da Xuda Xunta a Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. Pois situación en Viana do Bolo, situación neste día tamén, esperando que as circunstancias melloren. Hoxe, para hoxe non hai en principio ningún aviso de chuvias nin de treboadas.

Imos con titulares desta xornada de venres 19 de xunio. As 9:09 minutos. As treboadas deixan un paisaxe dantesco en Viana do Boas de pedras acumuladas. O mostra acción diante de danos polas riadas de en Viana e di que a Xunta a que debe pedir a Unidade Militar de Emerxencias. Está se vendo si é realmente preciso reparar os danos das riadas na Ourense 533.

Pontón urxe a Xunta a dar axuda aos municipios do sur de Ourense afectados polas riadas. Prisión provisional para o home que agrediu a súa exparella e escapou co seu bebé en Ponte Caldelas. Foi detido no día de onte.

Un tercio das familias galegas ve excesivo o tempo que os escolares adican a actividades dixitais. Esgotadas todas as plazas MIR de familia en Galicia durante a repesca, despois de quedar 20 vacantes.

0: Transportes aproba o proxecto de trazado para entre Mor, León, na A6. Galicia vai rozar os 40 grados. Os sindicatos alertan do caos e risco de colapso nos xulgados galegos polos tribunais de instancia. A Sociedade Galega avala un modelo híbrido de ensino na educación. Unha enquisa da Xunta o confirma. Sanidade atribúe ao goberno a suspensión de case 260.000 actos médicos en Galicia. O son do camiño dispara un 31% os viaxeiros en tren a Santiago. Imos agora con outras informacións, outros titulares que teñen que ver con noticias de España e o mundo. Zapatero defendeu ante o xuiz a legalidade das súas actividades e asegurou que non tivo ningunha influencia no rescate de Plus Ultra. O expresidente sobre se ordenou crear unha empresa offshore nunca falou con nadie, nin sei o que é. O xuiz imputa as fillas de Zapatero e a secretaria no caso Plus Ultra. Rexeita pedir por agora información a Estados Unidos do móvil dun exdirectivo de Plus Ultra interesada por Zapatero. Sánchez reitera o seu respaldo a Zapatero e desvela que estivo en contacto con el dende a súa imputación. O PSOE sigue confiando en Zapatero despois da imputación das súas fillas e secretaria e asegura que os feitos vanse esclarecer. Feijó eleva a presión sobre PNV e Junts para votar a Sánchez. Si están dispostos a facer o que din, fagámolo. O PP eleva ao Tribunal Constitucional o veto servil da mesa do Congreso a votación sobre as eleccións xerais. O rei reunirase coa presidenta de México, co Simbao, o vindeiro xoves na Cidade de México, un día despois de asistir ao partido de España. E Paquistán afirma que o encontro previsto en Suiza entre Estados Unidos e Irán foi cancelado. Non sei que pode pasar aquí, pero previsiblemente chegan a un acordo, pero que despois non chegan. Un tema moi complexo ese de Irán, en todo caso. Complexo é a posición de Estados Unidos, pero moi complexa é a posición de Irán. Neste caso, esta é unha noticia prácticamente de hai 30 minutos. O viceprimeiro ministro e ministro de Exteriores de Paquistán afirmou que o primeiro ministro do país e mediador nas negociacións entre Irán e Estados Unidos non vai viaxar a Suiza como tiña previsto e que o encontro entre delegacións cancelouse tras a firma telemática por parte de Washington e Teherán do seu memorándum de entendemento o pasado mércores. Dado que a firma completouse de forma remota pola mañá, tras a firma dos presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida da firma do primeiro ministro como mediador, a ceremonia de Suiza foi cancelada, afirmou nunha declaración transmitida por unha cadena de televisión paquistaní. Mentras tanto, morren 18 persoas en bombardeos de Israel contra o sur do Líbano, a pesar deste preacordo firmado por Estados Unidos e Irán. Ao menos 18 persoas morreron e máis de 30 resultaron feridas. Paquistán afirma que o encontro previsto en Suiza non cancelouse. O presidente do Parlamento libanés asegura que Hezbollah respetará o alto a fogo se Israel o fai. Aí está a gran dúbida. Irán amenaza con dar unha resposta contundente ao enemigo se incumple a súa palabra e se extralimita. Estados Unidos sanciona a 3 personas e 5 empresas vinculadas a Hezbollah. Y Vance sostén que Israel non pode resolver os seus problemas de seguridade a base de violencia. E Irán ordena eliminar os peaxes aos buques que soliciten atravesar o estreito de Hormuz. Y bueno, hay bastante confusión interna también en Irán con respecto a caleo camino a seguir, si este acuerdo es bueno, si este acuerdo es malo. Esto va a tardar ainda algún tiempo. Cuando camiñas en un polvorín, la posibilidad de que explote es muy grande. Y aquí hay un polvorín. No, hay mucho más que un polvo. También los líderes de la UE, de la Unión Europea, encargan a Bruselas explorar nuevas medidas de defensa comercial frente a China. Ucrania acusa a Rusia de atacar 2 buques no Mar Negro con al menos 1 morto y 5 feridos. O goberno excluirá ultraprocesados e bebidas con azúcares engadidos de os desayunos e merendas dos colexios. Isto está moi ben. E pouco máis. Pouco máis que non coñezamos.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.
2: Protexamos o que nos protexe.
3: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
3: E así debemos coidar a nosa sanidade.
4: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
3: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
5: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
3: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

En Galicia, primeira hora. Imos ao mapa de incidencias do 112 para ver que está pasando nestes momentos na comunidade galega, si houbo cousas importantes que contar ou que teremos que contar despois. Hai 4 accidentes de tráfico anotados no mapa de incidencias de 212 Galicia, un ás 9 horas na Coruña, accidentes conferidos, outro en Porto Marín, importante, deste falaremos, outro en Moaña, ás 8:07 minutos, e outro en Tomiño, ás 8:20 minutos.

En canto á situación das estradas galegas, temos que destacar esa situación en Viana do Bolo, con dúas estradas cortadas. Desprendementos na, en distintas estradas de Lugo debido ás de queremos decir estradas de, do sur da, de Ourense, concretamente de Viana do Bolo. Temos por un lado a Ourense 0904 904 entre os puntos kilométricos 4, 5 e 8 e 6 e 8 por debido á situación do mércores, das chuvias do mércores e arriadas, os desprendementos que se produciron son varios. Tamén na Ourense 0903, entre os puntos kilométricos 9 e 14, todos os carriles cortados en ambos os dous sentidos por desprendementos debido a arriadas do pasado mércores. Hai máis situacións adversas nas estradas de Galicia debido a debido a reparación de viales, fundamentalmente. E temos que destacar tamén un peligro importante na A8. Velocidad limitada a 80 km hora debido a visibilidade reducida entre os puntos kilométricos 536 e 552 da A8 en as localidades de Lourenzá e Abadín por néboa. O nivel é amarelo, é dicir, podese circular, pero non máis de 80 km por hora. Non é a primeira vez que contamos isto aquí. E non será a última, porque esta é unha autovía realmente complicada neses tramos e moi peligrosa si se circula demasiado rápido con néboa, porque non se sabe, non se ve nada, absolutamente nada. Neste caso, hai que ir a 80 km hora e aínda así con moita precaución. E agora vamos a coñecer o estado do tempo para as próximas horas na comunidade galega. Comenzamos coas temperaturas que temos a esta hora en distintas zonas, en nas cidades máis importantes da comunidade galega. Santiago de Compostela, 16 grados. A Coruña, 16 grados. Ourense, 17 grados. Ferrol, 17 grados. Lugo, 17 grados. Pontevedra, 17 grados. Y Vigo, 17 grados. Temperaturas que poden alcanzar os 30 grados en Lugo e os 34 en Ourense no día de hoxe, según as previsións de Meteo Galicia. Imos coa previsión xeral de Meteo Galicia para hoxe. Durante este día, a comunidade galega terá certo alivio térmico, xa que predominará a chegada dunha masa de aire atlántica un poquinho máis fresca. E con esta situación agárdanse bretemas costeiras e néboas en zonas do interior, que van a dar paso a ceos con poucas nubes en xeral, medrando nubes de evolución pola tarde, que poderán deixar chuvascos treboentos máis probables nas montañas orientais. As temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, os ventos soprarán do oeste-suroeste, frouxos en xeral virando a nordés ao final do día. Mañá sábado 20, o que nos di Meteo Galicia, é que durante este sábado Galicia vai seguir baixo influencia das altas presións, neste caso centradas nas Illas Británicas, con ambiente húmido debido ás bretemas costeiras e presenza de aire frío en altura. Con isto teremos néboas e nubes baixas en zonas do interior
e no litoral, co transcurso do día irán disipándose deixando os ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas zonas altas. Con chubascos localmente treboentos, as temperaturas mínimas non van ter moitos cambios e as máximas estarán en lixeiro ascenso. Na metade oeste os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral. E para o domingo 21, o que nos di Meteo Galicia é que seguiremos na xornada do domingo baixo a influencia das altas presións centradas nas illas británicas, entrando unha masa de aire moi cálido dende latitudes inferiores e con presenza de aire frío en altura que vai a inestabilizar a atmósfera, polo que teremos brétemas costeiras no litoral norte e néboas en zonas do interior que co paso das horas irán disipándose deixando ceos moi abertos con nubes de tipo medio alto. Co transcurso do día van medrar as nubes de evolución en zonas do interior deixando chubascos localmente treboentos. As temperaturas van experimentar un lixeiro a moderado ascenso con valores por riba dos 35 grados no Val do Miño e do Sil. Os ventos van soprar do nordés moderados no litoral norte sendo do oeste-noroeste e frouxos no resto.

0: Galicia, primeira hora.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asinou este xoves un protocolo de colaboración coa Fundación Adolfo Domínguez para poñer en marcha a Iniciativa Galega Polo Liño, un proxecto que busca recuperar o cultivo desta materia prima en Galicia e impulsar un novo ecosistema produtivo arredor do sector téxtil. A colaboración público-privada contará con orzamento inicial de máis de 887.000 euros destinados a investigación e a recuperación do liño no agro galego, onde a súa produción é actualmente residual. Segundo explicou Rueda, o obxectivo é revitalizar un cultivo tradicional do rural galego e convertelo nunha oportunidade para dinamizar económicamente o territorio, xerar emprego e reducir a dependencia das importacións de materias primas por parte das empresas téxtiles galegas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Por lo tanto, esto es parte de Galicia también. Reunido todo eso, aquí está a Xunta. Y a partir de ahora lo que hay que hacer es ir para adelante, dar pasos bien medidos, intentar que esto no quede en una idea boa, pero en una idea nada más, como quedaron otras cosas. Yo creo que aquí hay mucho futuro. O que era artesanal, bueno, pode ter moita proxección, vai na ter, hai xente que pode vivir desto, é xente nova, é xente ben formada aquí en centros como este, que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo, e que despois asa, bueno, que Adrián explicou-no perfectamente, o necesitan, por tanto, como necesitan, van a seguir comprando, e que mellor que compralo aquí, estar no proceso dende o principio. Isto creo que son as boas ideas, que para que salgan adiante, como decía, teñen que consugarse moitas cousas e moitas persoas. E eu, cando beso a Fundación, beso unha marca tan representativa da nosa moda como Adolfo Domínguez, interesada, seriamente interesada, e apoyando, impulsando, creo que é unha parte fundamental. Cando beso que temos xente que o vive como o vivides aquí neste centro, en outros de Galicia, que realmente le dades moito tempo traballando, ás veces sin saber se iba a chegar un día como este, pero mantendo aí todo ese entusiasmo, creo que é fundamental. Por lo tanto, a nos tócanos embarcarnos tamén nisto e que vaya para adiante. Creo que podemos ter moitísimas alegrías en pouco tempo ademais. Volvo para rematar o principio. Estamos con Galicia Calidade. Necesitamos exemplos de Galicia Calidade. Poucos exemplos da calidade de Galicia pode ser como roupa de calidade feita con liño de calidade e con selo galego. Por lo tanto, poñémonos a traballar, e o que pido é que sigamos traballando como a toda agora, e que tomemos en serio un asunto que é moi serio. Xa digo que somos perfectamente conscientes de que haberá que facer máis esforzos, pero hai esforzos que valen a pena, e creo que este esforzo vale a pena.
1: Entre as actuacións previstas inclúense a multiplicación de semente, a recuperación de variedades autóctonas e a análise agronómica e xenética do cultivo, ademais da validación industrial da fibra en colaboración co sector téxtil. O Centro de Investigación de Investigacións Agrarias de Maguebondo e varios centros de formación agraria da Consellería do Medio Rural, entre eles os de Guísamo, Sargude e Monforte, habilitarán campos de ensayo para obter semente e facilitar a futura expansión do cultivo en diferentes zonas de Galicia. Ademais, a Xunta mantén a súa aposta pola economía circular no sector téxtil. Segundo os datos facilitados, cada galego xera uns 30 kilos anuais de residuos téxtiles, dos que menos dun 1% se recicla. Para mellorar estas cifras, avanza a construción en Sogama da primeira planta pública de separación de residuos téxtiles de España, con un investimento superior aos 22 millóns de euros.

0: O debate sobre a transferencia da P9 volveu xerar confrontación política no Parlamento galego e rompeu a unanimidade que durante anos mantiveran as forzas políticas arredor desta reivindicación. A sesión estivo marcada polos reproches entre o Partido Popular e a oposición sobre a xestión e a defensa da transferencia da autoestrada, considerada unha infraestructura estratégica para Galicia. Escoitamos a María Martínez Allegue, conselleira de Planificación de Infraestructuras e Movilidade.
1: Bo día a todos e a todos. Solicito hoxe a palabra neste debate porque realmente estáse a tratar unha cuestión que é trascendental para a nosa Galicia e ao Executivo galego preocúpalle e moito o que está a acontecer en Madrid. Dicía ben o señor Rodríguez que levamos máis dunha década neste Parlamento aprobando unha ou solicitando unha transferencia por unanimidade, unha unanimidade que ten sido rachada unilateralmente polo Bloque Nacionalista Galego, polo Partido Socialista e por un partido que non ten representación na nosa Cámara como é Sumar. Nada ten que ver a transferencia que onte aprobouse na Comisión co que aquí decidimos. Nada ten que ver porque esa transferencia que onte aprobouse na Comisión de Transportes supón que sexamos os galegos os que teñamos que asumir a supresión do 1% tarifario anual ao ano 38, estamos a falar de moitos millóns de euros. Supón que sexan os galegos as que teñamos que asumir esa ampliación das bonificacións que pedíamos na proposición de lei orgánica para eses viaxeiros nocturnos, para todos os transportes pesados e tamén para familias numerosas. Supón que sexa a comunidade autónoma que teña que pagar ou sufragar infraestructuras comprometidas pero non orzamentadas, como esa entrada en Alvedro, en Peinador ou nesa entrada da P9 na cidade olívica. E por que desaparece ese compromiso de que en todo caso será o goberno central que asuma as consecuencias económicas derivadas dunha prórroga. E o señor Baradi, que a emenda recolle perfectamente estas obrigas, pero vou ler de novo e vou ler ata o final que non o fixo o señor Bará e non sei por qué o texto da emenda. Di exactamente, a Administración Xeral do Estado conservará as obrigacións e repercusións económicas e financieras derivadas da concesión en vigor que fosen motivadas polas decisións das modificacións adotadas no período en que o Estado tivese competencia. Moi ben, pero omite o señor Bará cos límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da

0: Comisión Mixta, repito, cos límites económicos vixentes a data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Eso quere decir que non se recolle ni no 1% tarifario, a supresión do 1% tarifario, ni proxectos de obra nen sequera aprobados, nen orzamentados, nen futuras bonificacións, pero que seguramente tampouco as bonificacións que se están a aprobar hoxe en día. E por qué? Porque quero recordar que o Goberno Central non ten os orzamentos do Estado aprobados. Polo tanto, pido sentir diño común. Pido voltar o texto que foi aprobado por unanimidade nesta Cámara, porque por suposto que Galicia quere a transferencia plena, por suposto que sí, pero non asumindo costes económicos que non nos correspondes. É sinxelo, o dixe xa nesta Cámara, voltemos o texto original aprobado por esta Cámara por unanimidade. Non podemos menguar a soberanía da nosa Cámara parlamentaria polas decisións que se tomen en Madrid sen tener en conta os diputados e diputadas galegas. Moitísimas gracias.
1: Gracias.
2: Durante o pleno, os grupos da oposición criticaron ao PP por o seu xuicio empregar a AP9 como ferramenta de confrontación política, mentras os populares acusaron ao Goberno Central de incumplir unha demanda histórica de Galicia. A conselleira apelou á necesidade de seguir defendendo os intereses da comunidade en materia de mobilidade e infraestruturas. María Martínez Allegre.
0: Obvia dicir que cando un Parlamento fala por unanimidade, o mínimo que se pode exixir é respecto. Obvia dicir que cando Galicia acorda algo unida, o mínimo que se pode exixir é que non se rache dende Madrid, porque o contrario sería unha anomalía democrática. Pero que esa anomalía democrática a temos aquí, porque o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista é o que fixo en Madrid, rachar a unanimidade adoptada neste Parlamento. Eu vou lanzar dous preguntas ao aire. Quen está a defender os acordos adoptados por unanimidade neste Parlamento? E quen mudou os acordos adoptados neste Parlamento? Quen está a defender os intereses de galegos e galegas? E quen está a defender os intereses de Pedro Sánchez? O dixen ben claro e moi claro, e o señor Bará segue ometindo este parágrafo. En todo caso, esas obrigas do Estado terán os límites económicos vixentes a data da aprobación do acordo da Comisión. Esos límites económicos non recollen todo iso que estamos a exixir e que se recollía no texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Polo tanto, sentido común. Se consideran que o texto que están enmendando di o mismo, soliciten un informe xurídico que de seguro que o di que non. Pero, ainda así, se consideran que di o mismo, o teñen moi fácil, volvan o texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Porque, dende logo, Galicia quere a transferencia, pero non queremos asumir custos económicos que non nos corresponden. Non pretendan hipotecar a Galicia. Aquí, o que temos é un dardo envenenado, aquí, quen ten que ter vergoña non é precisamente o Executivo Galego neno Partido Popular, que ten que ter vergoña en que non respeta a soberanía que se adopta nesta Cámara Parlamentaria. Nada máis.

A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional

0: políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O ex-líder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea.
1: Sevicas, si radio, somos como a ti.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o

0: Eso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocurreron á primeira hora da tarde deste martes no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.
1: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
2: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
0: A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás en Ourense despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das Lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.
3: Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia. Let's go.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrución.

0: protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
4: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea.
6: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Si conduces, si radio, somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización da estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestruturas e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas e recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O detido en Ponte Caldelas, despois de protagonizar unha fuxida polo monte, despois dunha presunta agresión machista, ingresou

0: Estou no cárcere da Lama por orden xudicial este xoves. O arrestado, un veciño de 43 anos, coñecido como Picacho, estaba en paradoiro descoñecido dende este martes, cando presuntamente agrediu a nai do seu fillo e marchou co bebé dos dous de 13 meses. A desaparición do menor activou un amplo dispositivo de búsqueda da Garda Civil na parroquia de Tourón, con drons, cans e varias patrullas sobre o terreo. Unhas tres horas despois, o bebé aparecera san e salvo nun espazo público próximo á vivenda familiar, mentras que o pai continuaba fuxido. Durante dous días, os axentes centraron a búsqueda en varios puntos da contorna, especialmente na vivenda da súa parella ou exparella e na casa da súa nai, ante a posibilidade de que a acudise a algún destes lugares para conseguir alimento ou refuxo. Finalmente, este xoves pola mañá, o home foi localizado nas proximidades da vivenda da súa parella grazas á vixianza con dron. A detención produciuse sen incidentes e sen que o arrestado ofrecese resistencia. A xuiza decretou o seu ingreso en prisión por condenas pendentes anteriores, entre elas por lesións no ámbito familiar. Ademais, segue aberta unha nova investigación polos feitos destes días por presuntos delitos de maltrato habitual, lesións, ameazas e coaccións. Como medida cautelar, tamén ten prohibido achegarse ou comunicarse coa muller ou co seu fillo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Bouza, xunto con Prado Cabalos, son zonas consideradas zona cero do desastre de Viana do Bolo. Os veciños viviron nestes lugares momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir ao teito dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu de forma moi rápida. Segundo relatou e publicou La Región, foron apenas 10 minutos os que marcaron a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante a vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto de lama, nesta ocasión, o que avanzaban eran grandes pedras. Agora, a veciñanza contempla con impotencia os danos, moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden regresar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou tamén a rede de solidaridade veciñal, xa demostrada durante os incendios dos últimos anos. En plena madrugada, veciños e maquinaria pesada traballaron para abrir accesos e retirar barro e pedras. Mentres continúan os labores de limpeza, seguen cortadas varias estradas na zona. Segundo a Dirección Xeral de Tráfico, permanecen pechadas en ambos os dous sentidos a Ourense 0904 e a Ourense 0903 no municipio de Viana do Bolo por mor de desprendementos.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos cuidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos cuidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un home resultou ferido en Cee despois de emborcar o trator que manexaba mentras traballaba nunha leira na zona de Gures, na parroquia de Ameixenda. O accidente produciuse ao fiado ás 5:30 da tarde deste xoves, cando un particular alertou o 112 Galicia de que un trator emborcara nunha finca e que o seu condutor quedara atrapado baixo o vehículo agrícola. Segundo a chamada inicial, a vítima non respondía. Existía tamén a preocupación dunha posible fuga de combustible. Despois de recibir o

0: O 112 movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de CEE, a Garda Civil e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Ato lugar desplazouse tamén un helicóptero medicalizado co seu equipo sanitario. A chegada dos equipos de emerxencia comprobouse que non era preciso empregar material de escarceración, xa que o ferido xa estaba a ser atendido polos sanitarios. Despois de ser estabilizado no punto, poido ser evacuado unha ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira. Os bombeiros revisaron ademais o trator que quedara emborcado nun terraplén e confirmaron que non presentaba perigo. Protección Civil descartou tamén calquera fuga de combustible. Finalmente, os propietarios encargáronse da retirada do vehículo coa súa propia maquinaria.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Mm.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non?
2: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
4: Pues vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, poden desarrollar su vida como hasta ahora.
2: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona. Estados Unidos e Irán cancelaron as conversacións que estaban previstas para este venres en un complexo turístico de Suiza, no marco das negociacións para avanzar cara a un acordo de paz definitivo. A suspensión foi confirmada polo Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Horas antes, a Casa Blanca xa anunciara que o vicepresidente estadounidense cancelara a viaxe prevista por problemas logísticos. Dende Washington recoñecen que este tipo de negociacións son complexas e que a súa organización non sempre resulta previsible. A administración estadounidense evitou concretar nova data para o encontro, aínda que asegura que o diálogo continúa aberto e que informará cando haxa novidades sobre os seguintes pasos. Segundo explicou o propio vicepresidente, a negociación require non só traballo técnico, senón tamén a implicación directa dos líderes políticos de ambas partes, o que complica a coordinación. No memorando de entendemento xa asinado entre ambos países, establecíase un prazo inicial de 60 días a contar dende este venres para negociar un acordo de paz definitivo. Ese eventual pacto debería ser ratificado posteriormente mediante unha resolución vinculante do Consello de Seguridade das Nacións Unidas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia, servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

¿Qué tal? Muy buenas tardes. Benvidos e benvidas o Noticias 1430 aquí en SIR Radio de Galicia. Este sábado despedimos a primavera. Preparamos a entrada oficial no verán. A nova estación comenzará este domingo ás 9:20 da mañán, ás 9:24 para ser máis exactos, coincidindo co solsticio de verán, o momento do ano con máis horas de luz. Serán por diante 93 días e 16 horas de estación estival que se vai a prolongar ata o 23 de setembro. Todo apunta, ademais, a un verán máis caluroso do habitual, con temperaturas elevadas e posibles episodios de calor intenso, segundo as previsións meteorolóxicas. Pero esta chegada ao verán deixa tamén unha imaxe chea de contraste en Galicia. Mentras entramos na estación asociada ao sol, ao calor e ás vacacións, en Viana do Bolo a veciñanza segue nas tarefas de retirada e de limpeza tras as devastadoras riadas desta semana. E a paradoxa destes días, estrear o verán retirando lama, pedras e toros arrastrados pola auga en aldeas como a Bouza ou Prado Cabalos, onde o temporal deixou unha pegada de destrución que aínda está moi presente, que aínda vanse a tardar días en conseguir a normalidade. A Viana do Bolo iremos neste informativo. Hoxe fixo unha visita á zona de novo o alcalde de Viana do Bolo, acompañado de Gómez Besteiro. Imos a dedicar unha parte importante do noso programa a falar da situación en Viana do Bolo.

bochornoso sumario. Viana do Bolo continúa pendente da recuperación despois das riadas, mentras medran as peticións para activar o plan de emerxencia. O Partido Socialista exíxelle á Xunta máis recursos e unha resposta inmediata para os núcleos afectados polas enxurradas do mércores. Cinco dos detidos no operativo antidroga de Cambados ingresan en prisión provisional. O xurado declara culpables de asesinato ao autor da puñalada mortal a Joel Quispe e tamén ao mozo que lle facilitou a navalla. Detido un home por tres presuntas agresións sexuais cometidas no mesmo día e no mesmo barrio, no Milladoiro. Unha menor de 13 anos é trasladada ao Hospital Lucus Augusto despois de aparecer con síntomas de intoxicación na zona do Miño, en Lugo. O presidente da Xunta inaugura o novo centro de saúde de Abegondo, que abrirá este luns despois dun investimento de 3,2 millóns de euros. Alfonso Rueda destaca a Hijos de Rivera como exemplo dunha Galicia innovadora e competitiva na inauguración da súa nova sede na Coruña. No ámbito estatal, o xuíz abre unha peza separada no caso Begoña Gómez para investigar contratos vinculados ao empresario Barrabés. E no exterior, Estados Unidos e Irán aprazan as conversacións previstas en Suiza, mentras Israel mantén os ataques no sur do Líbano.

0: Estes son os asuntos principais dos nosos informativos neste 19 de xuño de 2026, aquí en Si Radio de Galicia. No nome do equipo técnico, tamén dos redactores e redactoras, saúdos de Gabino Porto. Baixamos a sintonía e entramos en materia. A Bouza, xunto con Prado Cabalos, son zonas consideradas zona cero do desastre de Viana do Bolo. Os veciños viviron nestes lugares momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir ao teito dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu de forma moi rápida. Segundo relatou e publicou la región, foron apenas 10 minutos os que marcaron a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante a vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto de lama, nesta ocasión, o que avanzaban eran grandes pedras. Agora, a veciñanza contempla con impotencia os danos, moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden regresar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou tamén a rede de solidaridade veciñal, xa demostrada durante os incendios dos últimos anos. En plena madrugada, veciños e maquinaria pesada traballaron para abrir accesos e retirar barro e pedras. Mentres continúan os labores de limpeza, seguen cortadas varias estradas na zona. Segundo a Dirección Xeral de Tráfico, permanecen pechadas en ambos os dous sentidos a Ourense 0904 e a Ourense 0903 no municipio de Viana do Bolo por mor de desprendementos. A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización da estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestructuras e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas se recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrucción. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoiar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
1: Muy ben, pues, eu creo que hai máxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco, vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort, situalos, dar unha situación tamén de seguridade, de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non? Pero é verdad que tamén nos atopamos ante unha situación donde incendios do grao pasado, ese monte pelado absolutamente, que non fai de barreira natural para a caída de auga importante que foi dunha tormenta, pero que ao final incendios máis abandono implica catástrofes, non? E hoxe, nós o que demandamos aquí claramente que se active o plan de emerxencia, non hai motivo para non activalo. O que estamos vendo aí é que realmente, se isto non é emerxencia, cal é, non? E por tanto a Xunta debe activar a emerxencia e a xeneración deses recursos que permita ademais a aplicación dos plans de emerxencia. Por tanto, nós con toda a prudencia, con toda a responsabilidade deste momento, sí que pedimos que a Xunta active ese plan de emerxencia e que poña a todas as administracións a traballar para salvar a situación na que se atopan estes veciños, apoyalos con rapidez, con urxencia, e para reparar todo isto que é realmente, bueno, é impresionante como está todo, non? Insisto, despois haberá tempo, porque durante todo o ano estuvemos falando desde os pasados incendios que asolaron a provincia de Ourense, durante todo o inverno estuvemos falando precisamente disto, non? De recuperar, de non deixar abandonadas zonas dos incendios. Ahora mencionaba o alcalde, non? Talas a madeira, pero non se saca fora dali, co cal todo isto é unha verdadeira barreira que avanzou e que se levou por diante todo, non? E a situación persoal, pois, realmente dramática. O que pedimos é iso, non? Prontitud, rapidez, que se declare o plan de emerxencia, e tempo era para analizar as consecuencias, porque efectivamente o que temos que facer agora é pois salvar a situación de todos os veciños e recuperar todo o que se poda recuperar e volver a sanear todo este núcleo.
0: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son A Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e O Castro. Germán García Ávila.
2: Bueno, ben, eu creo que sabedes qual é a situación, non? Isto é un tsunami, non? Está todo arrasado. Este quizás é o punto máis conflictivo. Tamén está o punto... Aquí son 4 pobos que están afectados, non? Son A Bouza, que é onde estamos, está Pixeiros, está O Castro e está Prado Cabalos. En principio parecía que Prado Cabalos era o máis conflictivo porque hai inxentes cantidades de material orgánico, de pedras, presionando os pilares dunha ponte, e se esa ponte se viña abaixo, pois o pobo que está a 100 metros máis abaixo que Prado Cabalos hubiera desaparecido. Bueno, parece ser que resistiu, están quitando moito material ahora para que a presión sexa menor, pois se volva a chover, e ese era o principal problema. Pero logo chegamos aquí e atopámonos con isto, non? Porque isto sí que é un auténtico desastre. Ben, hai que como vedes, están afectadas, a sorte que moi poucas casas afectadas, pero o resto aquí, que este é a zoa principal do pobo, pois bueno, había un regato, ese regato trae agua que ven de arriba do testeiro, acumulado, como temos un problema que os incendios do ano pasado deixaron completamente pelados montes, e vieron a facer cortas, pero esas cortas, moitas delas están sin retirar os árbores, as árbores, e despois a maleza non a retiran, e iso todo foi o que impediu que a agua transcurrida sin ningún tipo de problema. Empezou a arrastrar, e chegou a armar isto. Aí abaixo hai outro sitio moi importante, porque as estradas están cortadas, é dicir, hai unha estrada que vai desde a Bouza onde estamos a Pixeiros, vale? Esa está cortada, e din que van a estar cortadas durante moito tempo, porque prácticamente desapareceu esa estrada. Logo temos no Castro tamén outra estrada cortada. Teñen saída, pero para sair de do Castro hacia fora teñen que andar moitos quilómetros, que antes non, antes eran simplemente 8 quilómetros, no, perdón, 800 metros estaban xa na U533. Bueno, o que estamos esperando? Pois estamos esperando que a xente que os seus domicilios teñen seguros, que den parte, que veña o consorcio, que valore, e a partir de aí retiraremos todo este material. O que se fixo foi baleirar por esta parte de aquí, para que se volva a chover, que escorrente agua sin ningún tipo de problema, en espera de poder actuar sobre o resto de toda esta morea de residuos que hai aquí, unha vez que se está feito o peritaxe. A Diputación estaba traballando, agora está traballando aí na estrada, quitando algunhas pedras. A Xunta de Galicia, que ten competencia na U533, está traballando abaixo nese pilar que comentei. E bueno, non sei que atendemos a xente o que podemos, moi preto dela, é dicir, non tiñan agua ni luz. Nos xestionamos onte de mangueiras que comprobou que mercamos nos no concello, xa teñen agua potable non teñen de momento, ou non tiñen, tuvemos que traerla do concello, xa a truxemos. E nada máis, tratamos de estar todo pendente destes todos estes días ao lado deles para tratar de resolverlle dentro das nosas limitacións pois, os problemas que teñen. Esperemos que isto se termine rápido, todas as limitacións están volcadas e espero que non chegamos que ter a necesidade isto de llegar como unha emergencia e a partir de aí seguir dando pasos solicitando axudas. Pero bueno, eu quero ser unha valoración técnica e política e claro, nos temos que o Concello acompañar primeiro que esas gestións as fagan. Se non as fan, non tomaremos, non nos vai a temblar o pulso, vai convocar un pleno e solicitar pois, as axudas que sexan necesarias utilizando os métodos legais establecidos, cualquiera que sexa.
3: Yo tenía dos preguntas. La primera, si hay personas con especial vulnerabilidad aquí, pues veíamos un acceso para una persona, entiendo, con movilidad reducida, y si se va a solicitar a la Xunta la declaración de zona de emergencia.
2: La zona de emergencia, yo se lo comenté, te contesto en castellano, ¿no? Porque me preguntas en castellano. Okay. Bien. Sí, yo cuando la presencia cuando estuvo aquí la consellera del ramo, yo se lo planteé, le dije que yo entendía que esto parecía que es de libro, ¿no? Lo que hay aquí, porque esto no es nada, no hay más. Ella dijo que eso era una decisión que tenía correspondía al presidente de la Xunta de Galicia, que ya le trasladaría la situación, trataría de ser una imagen fiel de lo que aquí ocurre y luego es una decisión de ellos, porque es técnica también. Nosotros como concello no estamos capacitados para saber técnicamente cuál es la evaluación que esto necesita hacerse, ¿no? Lo que hay que invertir aquí. Por tanto, ellos sí que tienen técnicos, si estuvieron aquí, van a hacer una valoración y a ver si consideran que es necesario. Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
3: Y con respecto a eso, ¿esos vecinos vulnerables, un vecino con movilidad reducida?
2: Aquí hay un vecino que perdió la silla, un elevador que tiene para llegar a casa también lo perdió, entonces yo acabo de terminar de hablar con su hijo. Me dijo que tenía seguro la casa, le dije que por favor que hicieran las gestiones ante el seguro y que vengan a hacer una valoración, porque es mucho más rápido. Eso entra por el consorcio de seguros y eso es más rápido. Si luego hay que esperar a las ayudas de las administraciones, todos sabemos que son más complicadas y más lentas, ¿no?
0: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona. O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestructura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
4: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que un eslogan potente non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas, manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que se é unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21 comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece, por lo tanto necesita mellores servicios.
0: O centro dispón de máis de 1.200 metros cuadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor, ambulatoria e atención en psicoloxía clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ato, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria, que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego, e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en Galicia. O detido en Ponte Caldelas, despois de protagonizar unha fuxida polo monte despois dunha presunta agresión machista, ingresou no cárcere da Lama por orden xudicial este xoves. O arrestado, un veciño de 43 anos, coñecido como Picacho, estaba en paradoiro descoñecido dende este martes, cando presuntamente agrediu a nai do seu fillo e marchou co bebé dos dous de 13 meses. A desaparición do menor activou un amplo dispositivo de búsqueda da Garda Civil na parroquia de Tourón, con drons, cans e varias patrullas sobre o terreo. Unhas tres horas despois, o bebé aparecera san e salvo nun espazo público próximo á vivenda familiar, mentras que o pai continuaba fuxido. Durante dous días, os axentes centraron a búsqueda en varios puntos da contorna, especialmente na vivenda da súa parella ou exparella e na casa da súa nai, ante a posibilidade de que acudise a algún destes lugares para conseguir alimento ou refuxo. Finalmente, este xoves pola mañá, o home foi localizado nas proximidades da vivenda da súa parella grazas á vixianza con dron. A detención produciuse sen incidentes e sen que o arrestado ofrecese resistencia. A xuíza decretou o seu ingreso en prisión por condenas pendentes anteriores, entre elas por lesións no ámbito familiar. Ademais, segue aberta unha nova investigación polos feitos destes días por presuntos delitos de maltrato habitual, lesións, ameazas e coaccións. Como medida cautelar, tamén ten prohibido achegarse ou comunicarse coa muller ou co seu fillo. O xulgado de instrucción de Vila García da Arousa decretou prisión provisional comunicada sen fianza para 5 das 12 persoas detidas este martes no operativo antidroga desenvolvido en Cambados en outros puntos do Salnés. Ademais, outros 4 arrestados quedaron en liberdade provisional coa obrigada e comparecencias mensuais no xulgado, retirada de pasaporte e prohibición de abandonar o territorio nacional. Para os 3 restantes, acordouse liberdade provisional sen fianza e sen medidas cautelares adicionais. A operación dirixida pola UDICO da Policía Nacional e coordinada polo xulgado Vila García incluíu rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vila García e Cambados, así como nun dos domicilios da Comunidade de Madrid e outro en Vigo. Entre os detidos figuran tamén persoas vinculadas á familia Charlín. O operativo estivo marcado pola morte dun mozo de 31 anos en Corbillón, en Cambados, despois de recibir un disparo presuntamente efectuado por un axente da Policía Nacional durante un rexistro. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias do falecemento. A Garda Civil detivo un home de 45 anos, veciño de Silleda, como presunto autor de 3 agresións sexuais cometidas no mesmo día no núcleo urbano do Milladoiro, no concello de Ames. Segundo a investigación, o arrestado desplazouse dende a provincia de Pontevedra ata a comarca de Santiago e presuntamente aproveitou momentos de pouca visibilidade e situacións nas que as vítimas se atopaban soas para abordalas. As denuncias permitiron aos investigadores detectar un mesmo patrón de actuación nos tres casos, o que facilitou a identificación do sospeitoso. A partir das declaracións das vítimas e das pescudas realizadas, a Garda Civil logrou localizalo e proceder a súa detención. O home está acusado de tres delitos de agresión sexual e xa foi posto a disposición xudicial, mentras continúa aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e determinar se podería estar relacionado con outros episodios semellantes. O caso xerou preocupación entre a veciñanza do Milladoiro, onde as forzas de seguridade manteñen activo o chamamento á colaboración cidadá para achegar calquera información que poida resultar relevante para a investigación. Unha menor de 13 anos foi trasladada ao Hospital Universitario Lucos Augusti despois de ser localizada este xoves en estado de grave intoxicación nas inmediacións do río Miño, en Lugo. Os axentes da policía de barrio acudiron a unha zona recreativa da área fluvial despois de recibir o aviso de que había unha persoa no chan e aparentemente indisposta. Ao chegar atoparon a menor en bañador e coa roupa completamente mollada. Pouco despois, os seus pais puideron ser localizados e acudiron ao lugar. Segundo fontes policiais, a moza presentaba síntomas compatibles coa inxesta de alcohol ou de algún outro tipo de sustancia. Alternaba episodios de somnolencia con momentos de euforia, non era quen de manter unha conversa coherente e tiña continuas náuseas, incluso mostrou unha actitude agresiva cando os axentes intentaron colocala en posición lateral de seguridade. Ante o risco de hipotermia, foi cuberta con unha manta térmica mentras agardábase por unha ambulancia. Finalmente, o personal sanitario decidiu o seu traslado ao hospital. Nas primeiras comprobacións, a menor aseguraba non lembrar o sucedido. Ademais deste caso, a policía local de Lugo interviu noutras incidencias relacionadas co consumo excesivo de alcohol, entre elas a atención a outra menor en estado de embriaguez despois dunha celebración de graduación, así como o traslado ao hospital de varias persoas localizadas inconscientes ou desorientadas en distintos puntos da cidade.
5: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está

0: ante a posibilidade de novas choivas se recuperara a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
4: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: O caso que afecta a Begoña Gómez, a muller do presidente do goberno, suma unha nova liña de investigación. O xuiz Juan Carlos Peinado abriu unha peza separada para analizar contratos públicos adxudicados a empresas vinculadas ao empresario Juan Carlos Barrabés. A decisión non afecta polo momento a causa principal, na que seguen investigados Barrabés, Begoña Gómez e a asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Nese procedimento, o xuiz debe decidir aínda se os envía a xuicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. A nova peza céntrase especificamente nos contratos públicos concedidos ao grupo empresarial de Barrabés. O movemento xudicial prodúcese despois de que a Fiscalía Europea remitise nova documentación ao xulgado, incluindo información procedente da Audiencia Nacional e un atestado da Unidade Central Operativa da Garda Civil. Entre os contratos baixo investigación figuran dous expedientes de Red.es adxudicados a unha unión temporal de empresas formada por Innovanex, sociedade do grupo Barrabés, e unha empresa estranxeira. Un dos contratos foi adxudicado en xullo do 21 por preto de 7,8 millóns, o segundo en agosto dese mesmo ano superou os 4,4 millóns. Segundo a documentación incorporada á causa, en ambos procedementos constaban cartas de apoio asinadas por Begoña Gómez, agora tamén baixo análise xudicial.
5: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! A los 18 años empezó a escribir canciones de manera profesional. Grabó una maqueta que regaló por su cumpleaños a la novia que tenía entonces. Dicha canción llegó a manos de Íñigo Argomaniz, quien era representante de la banda La Oreja de Van Gogh en aquellos entonces. Ese era el descubrimiento de tantos años de carrera musical de Alejandro Martínez Ubago, conocido como Alex Ubago, entre tu boca y la mía.

0: esta tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Bouza, xunto con Prado Cabalos, son zonas consideradas zona cero do desastre de Viana do Bolo. Os veciños viviron nestes lugares momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir ao teito dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu de forma moi rápida. Segundo relatou e publicou La Región, foron apenas 10 minutos os que marcaron a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante a vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto de lama, nesta ocasión, o que avanzaban eran grandes pedras. Agora, a veciñanza contempla con impotencia os danos, moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden regresar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou

0: Se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Hola, soy Chenoa.

0: vive, canta, baila, sueña, siente. Presentados.
1: A ver.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos dispoñibles. Asegurou que a prioridade debe ser a apoiar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoiálos, darlles confort, e situálos, dar unha situación tamén de seguridade, de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non?
2: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
4: Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, poden desarrollar su vida como hasta ahora.
2: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora

0: a Sanidade Pública Galega. Todos a unha, protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un home resultou ferido en Cee despois de emborcar o trator que manexaba mentras traballaba nunha leira na zona de Gures, na parroquia de Ameixenda. O accidente produciu Sofía das 5:30 da tarde deste xoves, cando un particular alertou o 112 Galicia de que un trator emborcara nunha finca e que o seu condutor quedara atrapado baixo o vehículo agrícola. Segundo a chamada inicial, a vítima non respondía. Existía tamén a preocupación dunha posible fuga de combustible. Despois de recibir o aviso, 112 movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Cee, a Garda Civil e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Ato lugar desplazouse tamén un helicóptero medicalizado co seu equipo sanitario. A chegada dos equipos de emerxencia comprobouse que non era preciso empregar material de escarceración, xa que o ferido xa estaba a ser atendido polos sanitarios. Despois de ser estabilizado no punto, poido ser evacuado unha ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira. Os bombeiros revisaron ademais o trator, que quedara emborcado nun terraplén, e confirmaron que non presentaba perigo. Protección Civil descartou tamén calquera fuga de combustible. Finalmente, os propietarios encargáronse da retirada do vehículo coa súa propia maquinaria.
3: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Asunto en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señor Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrución. O xulgado de instrucción de Vila García de Arousa decretou prisión provisional comunicada sen fianza para 5 das 12 persoas detidas este martes no operativo antidroga desenvolvido en Cambados en outros puntos do Salnés. Ademais, outros 4 arrestados quedaron en liberdade provisional coa obrigada e comparecencias mensuais no xulgado, retirada de pasaporte e prohibición de abandonar o territorio nacional. Para os 3 restantes, acordouse liberdade provisional sen fianza e sen medidas cautelares adicionais. A operación dirixida pola UDICO da Policía Nacional e coordinada polo xulgado Vila García incluíu rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vila García e Cambados, así como nun dos domicilios da Comunidade de Madrid e outro en Vigo. Entre os detidos figuran tamén persoas vinculadas á familia Charlín. O operativo estivo marcado pola morte dun mozo de 31 anos en Corbillón, en Cambados, despois de recibir un disparo presuntamente efectuado por un axente da Policía Nacional durante un rexistro. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias do falecemento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

E así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

0: hay que matar al patrón.
1: Seguimos. Esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

E cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: E aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai achegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Prova agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo canciones chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos canciones chulas.

Aquí no Galo Vermello somos moito de conexións. Vamos a falar dunha que chama atención, unha conexión Madrid-México, do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos de o mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.

Xa están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Vendres 26 de xuña, o día de San Antonio. A 1 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, Día da Virxe do Carme, dende as 8:30 da tarde, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9 da noite. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o Día do Santísimo. A 1 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música, e a continuación, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Pop. Luns 29 de xuño, Día de San Pedro. A 1 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina. E a noite, gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que verá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos. 608-986073 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo, Boiro. Espectaculares festas en Vilar, Vilarello, festa na honra a San Xoán, a martes 23 de xuño, ás 9 da noite, gran sardiña de pancetada de balde, coa actuación musical a cargo de Dieguiño e Laura. E ás 12 da madrugada, espectacular conxuro, e prendido da fogueira, de seguido, a actuación do grupo Asia. O mércores 24 de xuño, dende as 9:30 da mañá, Dianas Alboradas, coa banda de música municipal de Valga. A 1 da tarde, misa solemne na honra a San Xoán, e sesión vermú coa citada banda. Unha festa que chega a man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-83-18.

0: Escocia de momento, Escocia 0, Marrocos 1.
1: ¡Vamos arriba!
0: Como dicen, a semana pasada, palco de estrelas iba a se facer hoxe. Durar pouco tempo estaremos. Moi boas noites teñan ustedes. Este é palco de estrelas, pero versión breve, breve, aquí en Radio Valga, en cadea con Sir Radio de Galicia, Nova Hit Radio Roncut de Radio Narcea. Hoxe teremos pouco tempo porque mañá temos Alborada, temos Vermú, temos Alborada, temos Procesión, temos Vermú e temos Verbena, todo xunto, mañá moito lío. Así que acabamos hoxe cedínximo, rapidamente, minutos. Recordad que para xuño, digo xullo, o programa pasará a emitirse, porque algún día, haberá palco de estrelas no Brao esta vez. Depois de 21 anos, en principio haberá. Pero recordad, a partir de xullo, o programa pasará a emitirse en xullo e agosto os xoves, como era antiguamente e como é habitualmente ahora no verán, vale? Que quede claro. Pois empezamos un poquinho antes do normal. Que pena que hoxe xoga Brasil. E facíame ilusión de transmitir o partido do Brasil, como facíamos antiguamente, cando o programa era xoves e votamos os partidos da Liga Brasileira, ou unha vez que un concedeu o Mundial de Brasil no 2014. Mirad, mi madre querida, canto tempo pasou xa. Aqueles tempos. E ainda xoga Neymar daquela. Mandé un saludo especial aos alumnos do IES Salvador de Madariaga, que hoxe tiveron o acto de graduación de cuarto. Desexallos mellor do mellor e gracias polo voso cariño.

Esa eu. E tamén discoteca móvil caramelo. Todo xunto face precio por separado ou xunto. Chama Mario Ligario Caramelo Show. 653-200-625. 653-200-625. Caramelo Show de Lalín.

0: Temos en exclusiva as festas de Cortegal. Atención, a festa da da paella.
1: Esa te lo baila Laura,
0: ven unha semana espectacular, San Xoán, a Vixente do Corpiño.

E para anunciar esta festa hai que piñar Rolandito. Porque xa temos o cartel que poden consultar na páxina de Palco de Estrelas, Daña de Seijas, Orquestas e Historias e Incendios, que esta semana se superou os 32.200 seguidores. Sempre que hai unha desgracia, sempre que hai incendios, se poñen un vídeo de incendios, disparanse os seguidores. E no Instagram puxen un vídeo que a semana pasada que empezou a chover. Iso foi San Antonio de Herbón. O sábado empezou a chover fuerte en Carcacía e axudou a parar o incendio. Puxen ese

vídeo, bueno, no Instagram, unha tolería. As festas do Carmen de Ponte Cesures. Grazas ao Concello de Cesures, un ano máis contando con palco de estrelas. Vai a festazas este ano. Vendres 3, a partir das 8, 5º torneo de fútbol sala. As 9:30 na Prazuela, Abel Asainas, Comedia Sito Mariño, Abel Asainas, Estrela Susilio Romero, e Eli Boris, Susilio Romero, que era o de... Ai, como é, Luar na Lubre, non? Como é isto? Bueno, sábado 4, atención Cesure, sábado 4, na Prazuela, Revente Cesures sábado. Sábado Cesures, ollo. Cesures o sábado 4 de xuño, de xullo. Festa do Carmen, van estar os catedráticos do ritmo. Van estar Los Satélites, acompañados do grupo Master, que van tocar no terreo novo de Cesures, da Praza de Abastos, no Malle. Domingo 5, dende 12:30 pasa ruas dende a Praza de Baleiros, a cargo de Trópico de Grelos. A 6:30 é a misa do Carme. Antes, a 6 e pouco, irán ata hasta arriba de Porta Resoi, ata a travesía da Bandeira, Paxareira, a buscar a bandeira do Carmelo, acompañado pola banda de música municipal de Padrón. Arde de noite no Muelle, arde o mundo. Bueno, de noite non será moi cedo. Co faga calor, arde de noite non se paran Cesures. Bueno, vai estar a París de Noia, 5 de xullo, Ponte Cesures 2026, París de Noia. E a partir das 12, espectáculo pirotécnico de luces. E a unha, na Parcela, DJ Iván e DJ Chito. Lón 6, pasamos a cargo da Asociación Cultural Xerandeira, que é o día do San Antonio. A 12, misa solemne, cantada pola coral A Barcarola. Ás 5 da tarde, festa infantil con hinchables, obradoiros para rapaces nas ruas do centro de San Lois. E a partir das 9, a bailar con Uxía Lambona e a Banda Molona. As festas do Carmen de Ponte Cesures, recorda, potente, sábado 4 de xullo, están os Satélites e Grupo Master. Domingo 5, París de Noia. En Cesures, no Carmen, este ano reventa todo. Isto é Palco de Estelas, o programa de Cana das Orquestas de Galicia, con Daniel Seijas, en Radio Valga, Cadenas y Radio, Radio Roncudo, Radio Nacía, Nova Hit. Non está conectada ainda esta hora, porque conecta aí, como estamos, conecta con nós as dúas. Entón, hoxe, vamos marcharse rapidamente. E en exclusiva bomba, pum pum, temos as festas, o cartel non se leu. A festa da Filló, ai como estamos hoxe, foi un día moi largo, moitas cousas, evolucións, atojotacións, moitas cousas, bueno. Saludos para o señor Román de Cortejada, Tamén para o de la Linta, tamén saludos, lógicamente, non queda outra. Bueno, en Cortegada, na festa da paella en Cortegada, Silleda, sábado 18 de xullo, que este ano 18 de xullo, hai 90 anos dunha cousa que pasou. Bueno, festa da paella, estarán Origen e Unión e Fuerza. Origen, Unión e Fuerza, sábado 18 de xullo, na festa da paella de Cortegada, Silleda.

También llevaronme por ahí un cartel de un pavo. Que vai ter, atención, non podemos dicir o sitio ainda, pero sabendo o país, xuntando fechas, mira que cartel, a ver se sabedes que sitio é este. É da provincia da Coruña. De que sitio pode ser? Provincia da Coruña. 17 de xullo, Panorama. 18 de xullo, La Misión e Players. 19 de xullo, Pares de Noia Satélites. E 20 de xullo, Olympus e Origen. Repito, 17 Panorama, 18 de xullo, La Misión e Players, 19 Pares de Noia Satélites e 20 Olympus e Origen. E non se lo cartel, non se pode dicir máis. Provincia da Coruña, interior, non dixo máis, ala. Os 16 querían facer unha cousa tremenda, o víspero, pero bueno, ao final van a cambiar de día. Ala, 18 minutos, Paco de Estrelas.

20% de suyo, Gran Romaría. Do Corpiño, este ano Corpiño voto por fora. Sendo festivo en toda Galicia. Máis tarde, poemos Santiños, Corpiño e San Xoán, porque vou deixar algo grabado. Vou deixar, antes de despedirme, a semana que ven, que será 26, día de San Pallo, patrón da estrada, patrón de Crescente. E recordad, a partir de suyo, suyo agosto, solo suyo agosto, o programa pasa a ser os xoves, como habitual, no Brau. A semana que ven ainda teremos programa o Benres 26, madrugado 26 do sábado, do Benres ao sábado, que xoga a España, de por arriba, a esa hora de madrugada xoga a España. Que ímos intentar estrenar uns temas novos aí, dunha orquesta, non tínhamos cal, en exclusiva. Dunha orquesta que vira o lugar. E tampouco foi última hora, tamén, cousas que pasaron.

Están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Vendres 26 de xuña, día de San Antonio. A 1:00 PM, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, Día da Virxe do Carme, dende as 8:30 PM, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9:00 PM. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o Día do Santísimo. A 1:00 PM, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música. E a continuación, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Pop. Luns 29 de xuño, Día de San Pedro. A 1:00 PM, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina. E a noite, gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que haberá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos. 608-986073 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo, Boiro. Espectaculares festas en Vilar, Vilarello, festa na honra San Xoán, a martes 23 de xuño, ás 9:00 PM, gran sardiña de pancetada de balde, coa actuación musical a cargo de Dieguiño e Laura. E ás 12:00 PM, espectacular conxuro, e prendido da fogueira, de seguido, a actuación do grupo Asia. O mércores 24 de xuño, dende as 9:30 AM, Dianas Alboradas, coa banda de música municipal de Valga. A 1:00 PM, misa solemne na honra a San Xoán e sesión vermú coa citada banda. A festa que chega na man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-84-83-18.

0: aplauso.
1: É unhas cunhas cancións que pode ser canción do verán que mandaba Alfonso Espiño dende Santiago. Ele é autor, é cantante, é intérprete, todo canto hai. Deitado na areia. Escoitando de fondo os camións, a compa a animarse a cousa na carretera, a xente xa levantándose para o traballo, porque moitas fábricas de alumínios, por exemplo, non colleron vacacións, están escoitando, van ir para o choio, así que bons días para todos, os están levantando ir para o traballo. E os con a reliquia de fai 30 anos, gravado fai 30 anos. Monse Luís Queimada, daquela Monse Luís Queimada, eran quen enchían os campos das festas. Daquela, os campos das festas enchíanse con Monse Luís Queimada, con Ángel Israel, cos satélites, ca sintonía, ca París tamén, pero máis ben, ainda daquela non tanto. Quen enchían os campos eran eles. Monse Luís Queimada, impresionante. Ano 92.

Luz queimada, Monsles queimada, impresionantes. Monse cantaba, bueno, semana pasada. E Luz queimada, pues eu digo que é dos mellores músicos que temos en Galicia, compositor, produtor, e que se chega a estar en Miami, pues sería unha especie de Emilio Estefan, porque era un auténtico, é un auténtico artista, Luz queimada. Eu creo que está pouco reconhecido o que fixo este home. Temos cancións impresionantes. De feito, acordaránse os máis bellos do lugar, de Palco de Estrelas, coitas os coches por detrás andando, veñen da festa, van para traballar, que no 2005 estuvera Luz queimada aquí en Palco de Estrelas para estrenar en exclusiva o himno, porque ele fixera o himno da Copa do Mundo, era da Copa do Mundo de Velo, sí, a Copa do Mundo de Velo, que salía de Sanxenxo, daquela, sí. Ele fixera o himno por encargo de Movistar, o himno do barco Movistar, fixo Luz queimada, estrenarse aquí en directo en Palco de Estrelas, con el presente aquí na radio. Que tempos aqueles. Bueno, pois ahora estamos recordando as verbenas dos anos 90, cando había artistas que enchían os campos, que tiñan éxito, que tiñan demanda, que tamos a Luz queimada, e Monse Luz queimada, que era daquela o máximo, era, bueno, eso, reventaron os campos. Tamén tiña o éxito, estuvo de moda tamén, a mirada dos 90 tamén, pois, dende Vigo, esta artista, que era María Montana, Checo Brand. María Montana, recordando verbenas dos 90.

Pois aí tiñamos Tetacón, orquesta de Tetacón de Vila Nova de Arousa, que era unha orquesta de bandeira que tiña Espectáculos Méndez, con América tamén, e a reacción non tardou, tardou uns anos en chegar, entonces montouse a orquesta que ia facer a competencia, que era Salsa Rosa, que montou Sousa e Espectáculos Lito, e saleu tamén. De Tacón, Espectáculos Méndez, e Lito tiña Salsa Rosa. E ao final, Méndez se fusionou con Lito, o sea, ao final xuntáronse despois. Pero era competencia. E recordamos entonces a orquesta Salsa Rosa, grabación do ano 97. A competencia de Tacón. E de que o nome máis grande tiña o de Tacón.